اشکالی دیوست چو که بخ کافل بخ سنتیل مسیقی خو کند شق اتکا دیوست اتکا چو که نکانی ما کو نکالو قنیا کو ات نکاتیوش نکلی کا ایگلیس بیرا پاس دیوست امیسیون اتکا کو اخیسوس لا اتکا خونش کا کو تم آو نکلا آقا لا تسلم تقل رئیس چلو بانکی لیتیال چکویش سایش تو عملی قواتی مال ریکن چو شینگ اتق آراب آل چکک امتا شقه ریکن بلوشش قشتسیش تو امیب چکم سیگ سا آگ اوا او چه سن توک سالی ایگلیس تین آوش کابلان کل خون ایگلیس تیوک سا میسیون چه خونه لیک تیش بریسی لی کمونیل اوکینگ ساقش چول چش کل بلیب چش خونیل چکوت سوک ریکن چش خونیل چشنین کل ریب سالی تو امیل اقچی آنکش چاوش کش پروپیت آنکش چکو توک کوی الانی محکوال اکو بخیوم لی تاشک چش سیک بلیب چش کل بلیب لی نپا اوت لی شنه توک اکوی کین ات سنتیل موسیقی چک اتا شاکا چوشایی نالیب ریش پاش بلیب رو لی ما اسیلال لی خوال نشپو رو لیش تیو ام لی اما قیل تنامید چک ایخ تا شخص سالی قطیو ام لی تیگیلال لی چابیلال لی اوشلوک اینگ اد لی تقتو کل اسیلال چی اوک ریب چشکونی لیب ات شتیوس لی راوک تین اوش را بلیب شکل بلیب رو لی قنا خیل چوچ لی تو لی قطق آن لی نکسی قیره نق آنگ تقلش موی بلیب چشکونی لیب لی کوینگ لی ایشک چشکونی لایی نقص اما چکوز اشک اواش ساموم لقلق لحنا سانتا ماریا روساریو خوکان تشاق چوکان نخوان چرو لی لق لخ کتانا این مرکی نکور سخوین چک چرو لی لق لخ چو لق لخ تقا لی نشتی قیلی قاکو ارکین لی قاکیو ام نوت کما این نکو کلون چشکوز بالی کوی شباق لیلوک لخ آتین پرکوی لیراتین لقوا دیوس لیچو قوچی را پینکیل لیچو قوچیش چش کس پال چرو لیکو تان سنتیل دومینگو لیچو چی چل چکو وکاناک لائش کس کیچ این لیکوان کشتا لیخون کپال لیتش اپین گری لیچا بیل اسی لالا این سپاناک نکاناو سلی خون خون چک علی پال سلی تنمیت مرخ کوان کت قیشخ کی سلی ریلا سلی چخل ولک ری لیراتین لقوا دیوس سلی خون کپال وكانك ترول لوك لخونا لين كابيا كليش كابرا كالي راتين لكوبا ديوس لنا كاتاو ساشو لكوبا سان باولو ريب لا رومانوس وكينا كاتاو سالي اوشلا اوشي 13 سالي 8 او توخ سالي 10 وكانك كابيا كليش كابرا كالي راتين لكاكوا ديوس اشکواس گیت این ماگ آقیق اس ریک این آنیاق که خاکوی لیش را بل ایریب جری بل ایریب شپاناق آنی نش را لی راس ریت این نش بانو چی تاقا لی نش تیه لی چاق را تیبام ایل سا لی سان تیل هو چرا لا گواس آگیت این خوانق نکارا آگیب لاعت سا لی چاق را با این نگی تاق لوگ رو چش خونی لیب لیش کمون قطیق مات مشوک سملاک مات کمسین مات الفاق مات راین ابی اه لی راوک این آن نشبانو را ساره لی را سریز این خو کنک لی راوک آن لی سخلو خکرو لی چقرا را دین لی دیوز من تیوش ری لی دیوز چه خو کنش کس گیز این چه رو لی لق لخونا لین مرکوی نق نقاك إريتا ليراتي لقوا ديوس چان چقروش جو عم لقوا سان باولو ريك إنا بشق لتنميت روما شبانق إب لتنميت روما خوال خوص إب شق شبانق ساليخونا لعان بجال نق لقاكوا أخيسوس نق كيكولو نارين سارو چيچور شبانقا نب أخكي عن كون كيب أخكي جاك ليش خون ليش كأنخي لبال سارو عن خون خون لخوت تشيج ريلي كام زينك أبانانا نقاك إري تالأخكي نق إب جاك لتنا ميتا عن روما خوالينك أخكي نجيش تاو جاك رو أخكي أني جاك لقوا خيسوس جالك نجيش ناورو لخيسوس أبانان
шек гүжиг нарил тус нарах наш тенаг тахун та этах ки алак мак али раук и бежал маресали хун капал марерик элли пело мех бежал маре куан ли цактанан сали хун капал маре куан ли шек илу чин сали хун капал ап анана ару нарах ли хакуа сали хатю ам а анарах накла о та караакип чит акал хо наш тели чакрап Spanak li chakra ba in? Kolit ibam ilak kuy sa lilok lak santil hu. Spanak na kag ereta la parkwang lilakheb chi chakra bityal. Parkwang lilakheb chi chakra maan. Aan lishintye aan lishrapal la kwas agit injan. Kho anak na karagib la at chan. Dalik chityal chandu lishrapal kip. Anak la oli khum khum sali katyu am. Katyak kho na karakib la o bityal matrak. Manakak tabi nang tato chay kho nak likok likok likati belin ka. Ako chay nang tiyat ka ati likok. Tok bar na ulak li shmay tok sali katch ol. Kho kanak kwi rik inak kwi li shtiqtanan gil ikas kiz in video go jish shtiqtanan gil video go jish hop ali kas kiz in karo narek ah. Narek akun li shray li shol bityal mare na chapak. Mare na chut e li shol kawut shpanak. Rik in la inak jokin jis iktan ang gil. Jokin jis makik wang gil. Abanana kamana shtili ratin li kawa Diyos na ing ajal chal khunak kwing si bangre li loklak chakra ba in na kak eretal na parlish bench bench kech li chakra aanre li kawa Moises. Utanak kwan, tokik in la o anak kwan. Apanan, chandu na shtili lok lak ati nak chara la ko sa kizin ko nak nakarakip laat. Sali chakra ba in, kitsak lo kuru chishkuni lep chan. Katiyak, chishkuni la in lip arkwan li nashtus chiku li kakwa lang. Chishkuni li kamsing. Mat el ak chan, matrayin abi eh chan. Rilik chityala in. Shpanakarin sa ruchi choch. Marikwang arure likas likits in. Marinakarayi rakiru. Apanan chochi shtiep alnak. Marayi ruli api eh jan. Ut mat kamsing jan. Apanan aruli kamsing. Marink ajogo chi kamsing rik inch ich. Marink ajogo chi kamsing rik eh khunak khunak. Lipu bejal. Karo li kamsing. Aan li kailish kamsing gil khunak li kaskits in maririk ikhunak li atin din na ishts o malikhe bityal. Maririk in li shmakikwan gil, maririk in li shtsiqtanan gil, maririk ish patsbal khunak. Rik ikhunak li atin din ka us. Abanan ng aru narak sa li kachko li kakwa anak kwan. Naraka anak. Likakwa sa lis chakra pijal ng tento takarakip. Takarakip is panakaan linarak likakwa sa likatyuam. Huwanak likungkung sa likakung kapal. Karus kutwal churep likalal kakahol. Kaan lirawk. Ing ata kakot churep likalal kakahol litsektanang. Kwilaok kinakakot churep likalal kakahol sa likakung kapal. Litsektanang lihobok. Marilitik tiik. Karo tiyoke, tisk am al tigib li kalal kag ahol. Haanak ki, spanak tiyoko, tisk utbalip, tiruling kaus. Kwila o tiyoko, tisk utbali rawk. Haanak ki, tisk ang gili kap, dispeli ib li kalal kag ahol. Spanak, tisk kunila in li nashtili kakwa, kaya nakwana. Li chakrap nashkanap, kaya aan li lakheb di chakrap. Nalik chityala in. Tento anak takap ano sa likat yu amo ko anak. Charili siya manil taklag anak kwan. Karo tento at kapano. Ha anak lao. Toog spusin ki liru likat yu am. Maritok kwan likakreru likwan sa likat yu am. Betyal toog chirisingil chishkuni lain. Toog chirisingil chishkuni likaru likwan sa likat o link aus. Chishkuni lain. Mugutin kita nak mag asali katyo am, kwan sali katyo am. Kwan sali intyo am lain.
panak cha kahong kalo ing a na kanaw sa chamal ka chol bidyal panak ani na nawokre sa kayo ang cha kahong kalo aan di ka ako o kanak na skere tal ut anak ko ang sa di kayo am di ka ako tento ta kisichis ko nila in panak di cha rap na skana kaili ka ako marito ko ang chis ko nila in panak marik Dik enak kue nasik lek hat all cik kuni lek akreru lek kuan saru cik cok mata kak tak cik enak kuan lek en lelok lek nak akhir petial. Sepanak kari mak akhir kena lek aku saru cik cok. La oja to oja lek nu melesan lek aku. La es te lek nu melesan lek awak Yesus. Lek cik dia la enak. Mari kuan kung amak lek nak akhir. Mari kuan lek abak am. Awalan kalau nak kau okcis panung kil, mari nak kau okcis mimpal, lisnu pahli nak akhir. Mari nak kau okcis kelusin kil. Apanan, aan utinas dia nak marahin di api. Makun kuat karain ruk arureli kaskizin. Sepanak aksmatan, sematan di hukung pecal. Sepanak kuit joko, cis panung kilain, karu joko. Tuh makai akui nak kisah cik kuni sali kacor bijal, kalau nak serai ni ruli ruci cok. Tentu anak kuang sah sepen, likuin kiri iskain. Kuang sali kacu am, kuni lik cinak sa kacor li rauk. Apanan, lik cijalain, kui nak apanu kui nak rasa re li kas kizin. Mare, semakai lo espal tu kui nak cikul li kas kizin, karu nak apanu. Nuko okcis makikwangkil, nuko okcis tsektanangkil, ing atsin na kah nakil, ing atsin na kah rati nangkil, marik aru nuko okcis panungkil, pejal marik katya karin saru cicok cis kuni likwang pejal, linasrayiru katya marik akreru litulak, likwang cis kumon pejal, lis panungkil kunak rasare likaskizin. Apanan khos katya nak linti bel anak gilis tip elikos kizin. O kanak lilok lak ati na ini linask ut ciku likakwa. Linask ut ciku caru nak takarakib. Caru nak takos luk ikib. O kanak lilok lak ati na ini joko ciskip alretal. Apanan marikwa ko nak likapits. Jok ciskaw resenggil ko Carlos. Rik enak beli lok lek adi na ini caru nak lao nas kana pun di cakrap keli kagua cok keh cakap pun kalu sepanak di cakrap nas kana keli kagua hana ana tentu di kuansa kabin.